Hallå på er där. Where are you now? Lost Frequencies och Callum Scott. Strax David Guetta och I don't wanna wait. Allra först ska vi vakna lite grann då. Det är med hjälp av Clean Bandit, Tiesto och Looney. Tell me where you go. Här i en morgon med mig, Abel.

Susan and Carl jump till the altar. Min första är en klassiker. Det är med Luch och Rockwell sin Somebody Who's Watching Me. Vi ser nu efter. Så är det stämmer till Kongen av Pop.

Danzinger, Eva Max. Strax Devil Dozen Bagen, Dancing Alec, Benjamin. Och så ska vi till Alok och hans Hijack. Alla första dagen här på MP3. Ja, juniregnet. Passar något, är den det? Med golf.

god gutten. As it was singing on Harry Styles. Oliver Helden sier oss hans Freedom, og så Jason Derulo sin Savage Love på MP3. Først ut da, så Godbit. Sorrow Dance. Det Martin Jensen da.

Line. Nydelig mandagsmorgen. Straks Myra og hennes hjerte I hånden. Først ut da, så skal vi henge med Gail. Og låta som heter som ABCDEFA på MP3.

du trenger. Ylva sin maskulin. Jeg har fått en melding av Johanna som sa at hun så utrolig glad I Astrid, så lurer på om vi kan gi en perfekt partystemning I dag, og det klart vi kan, med låta Friskis. Med Kjartan Lauritsen her på

0: Camila Cabello här med Havana på MP3. Jag vet inte om du ska på festival i sommar, ja, men om du inte ska det så tänker jag att jag ska ge dig lite rund festivalstämning här på MP3 i hvert fall. För det blir ju inte mer festival än med Tobias Sten.
1: Jag var aldrig något stille. Jag var inte något lätt. Ganska stygg med promille. Jag vaknade upp svett.

0: Ida Lova sin svagare än jag hörte du här på MP3.
1: NRK MP3 presenterar MP3-klubbens ja och nej lek.
0: Och jag har fått med mig en deltagare till att vara med på den här leken och leken är som följer.
1: Här är reglerna.
0: Du har inte lov till att säga si ja, du har inte lov till att säga si nej och du har inte lov till att svara det samma. Är det förstått eller bara så?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det är grejt. Du vet, jag kommer till att säga si ifrån när leken startar, så än så länge okay, så är det grejt. Okej.
2: Okay.
0: Hur går det med dig? Är du spänd?
2: Ja, nu är jag väldigt väldigt spänd. Vi är på hemmavärnsövning så
0: Okej. Okay. Ja. Så jag snackar med militären alltså.
2: Ja, ja, du gör det.
0: Oj, då fick jag lite sån ärefrukt. Ja, men det blir bra. Då tänker jag egentligen bara att vi sätter igång. Är du klar?
2: Okej. Okay.
0: Ja. All right.
1: 30 sekunder från nu.
0: Har du spist pasta för?
2: Det kan jag inte huska.
0: Likte du det kanske?
2: Inte något särskilt.
0: Är du säker?
2: Väldigt säker.
0: Kunde du tänkt att pröva en ny rätt?
2: Det kan jag gott pröva.
0: Vad sa du?
2: Att jag kan gott pröva det.
0: Jag hörte inte. Kan du gjenta det?
2: Jag kan gott pröva en ny rätt.
0: Ah, där sa du kanske det samma eller?
2: Jag hörde inte vad du sa. Oh, ja.
0: Jag tror jag kanske du sa det samma.
2: Ja, det gjorde jag.
0: Dessvärre alltså.
2: Ja, ja.
0: Men det var ju väldigt gott gott gjort då egentligen. Det var det.
2: Ja, jag tänkte inte på att jag inte kunde säga det samma. Det...
0: Nej, men det är väldigt fort gjort för man blir så satt ut att man inte kan säga ja och nej.
2: Ja, det var inte så lätt det där.
0: Nej, det är inte det. Det hörs väldigt lätt ut och så är det egentligen väldigt, väldigt vanskligt.
2: Ja, ja, ja. Det har varit att prova.
0: Ja, men tack för att du var med. Och nu är det vidare på övelse, eller vad driver du med?
2: Ja, vi är på köretur och så ska vi på skytebanekurs. Så vi är snart framme, så det... Det passar bra.
0: Ja, okej, okay, så gøy. Ja, men då önskar jag dig massa lycka till på skytebanan idag då.
2: Ja, tack, tack.
0: Det går nog väldigt bra. Tusen tack för att du var med på leken.
2: Ja, tack. Ja.
0: Ha det bra. Ja, det var gøy. Det var nästan Thomas.
1: Nå, mer musik. På MP3.